ديتيم بوكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته انديغال اتي كليف تي فسرين توبا سرين منتقى مبكي خليفه جنرال كونغوليت يالنا في ياغلول تي اندك نغيرام سرين ابو مبكي خليفه دار السلام سرين عمر توري خليفه سرين مول فاتي توري غينا بوملين نيو زيار لين سانت طالبي ييب سي تخاواي يو راجي كو ييسو موي ييكتي كادوم دي اند اك مبولم جابودو سرين مول فاتي توري دي فاتي mbok djidi mbok talibi bisou jambar el islam mourid sadikh di bisou fatiniko ak ñaanal serigne mor fati touré tiamani le touré bis bobu na ben wala don talata djuroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski tiamani le touré serigne omar touré diko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore ci bolem buntu keur njabotou serigne touba yep lako dalé ci njabotou cheikh mohammedou mustapha ba ci njabotou cheikh mohammedou mustapha mbolem buntu keur njabotou serigne mamour andassoli lako dalé ci njabotou magi mag borom sam ba ci njabotou serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbolem buntu keur cheikh serigne touba yi bayiwul benn cheikh wa darou salam ak mbolem cheikh yi nga xamé ni ñoo aju ci darou salam bayiwul benn cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis babotem neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbolem wa touréum dula gep serigne massaer sina te keur massaer ak mbolem jabotou keur massaer gep diko yegal wa misra wa touba xewal ndjay wa touba fall wa ñey wa ndule ngabu digan wa daru karim wa touba mbake mbake bawal bofem yanka tiawen ak mbolem dekk yep bayiwul benn dekk neena nak mang ci soñi mbolem talibi ñi nga xamé ni ñoo aju ci buntu keur jabotou serigne mor fati touré yi ak ko mande nek seen buntu ñom ñep ma ngi leen ko yegal nañ ko wajal ci bir rew bi wala talibi li nek bitim rew bayiwul benn talibé mbolem daaira ñi nga xamé ni ñoo aju ci buntu keur jabotou serigne mor fati touré yi bayiwul benn daaira mbolem daaira yi nek ci yoon yu rek tay liggéey serigne touba bayiwul benn daaira ñom ñep ma ngi leen ko yegal té leen koy fatali daaray kaam ñeete ma ngi leen di soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida te lepp lu ñu jang ñu yene yol bi serigne mor fati touré ak mbolem ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal ñere walu sécurité santé ak mbolem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisu serigne mor fati touré kan bokay wote serigne omar touré khalifa serigne mor fati touré and ko ak mbolem jabodu serigne mor fati touré gep kan la talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski marina touré mu koy yegal ñep bayiwul kenn serigne omar touré neena suko manan kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamir yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñep nañ di magal gi magalu beuteek la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajal waxtaan ak mbolem bi yewi len ma ngi ñaan kep ku ci deew yalla fac ci ajo ci barkep serigne mor fati touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.